0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, komunizma.

0: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: apsolutno tvoj.
1: Apsolutni broj.
0: Samo ti si taj.
1: Integralan spoj.
0: Apsolutno tvoj. Život je broj. Permanentno svoj.
1: Primer.